0: حرام. قول لك كم حبيبي بيقول الديسكو بيقول شيك شيك شيك شيك شيك شيك حرام حرام.
1: بودي جوني سكاندينافيان ألبانيا راديو هيستوري سكاندينافيا.
2: Lars Magnus Ericsson dha një kontribut të madh në zhvillimin e telefonit dhe kompania Ericsson sot ka mijëra punonjës në të gjithë botën.
1: Scandinavian Albania Radio.
3: DJ Flow, anulaja ato.

var syden ball. Hvis du ngat me un po tsho. Ku vidi ka shka. Hvis du ngat me un po tsho. Ku vidi ka shka.